er vegan. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostum bacon, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greier å støve den av.

0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se hva du ned.
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la la la.
3: Du er ikke russjon. Ikke vil gjøre noe. Jeg ben av de bøy. Altan i meg kuts. Med karnaval efkes dasken. Springen. Zøypen. Jeg liker noe zots.
4: Och, jong, trekk